0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10. sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. U Crnoj Gori aktivno je više požara, ali je većina pod kontrolom, saopšteno iz MUP-a. Najzahtjevnija situacija je na području Cetinja, Podgorice i Nikšića. Za danas je zatraženo dodatno angažovanje vazduhoplova, dok su tokom jučerašnjeg dana avioni i helikopteri na požarištima izbacili više od 100 tona vode. Nadležne službe kontinuirano prate situaciju i ostaju u punoj pripravnosti. Crna Gora može do kraja 2026. godine završiti pregovore s Evropskom unijom, a 2028. je realna godina za članstvo, ocijenio je docent dr. Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom u razgovoru za Europuls na radiju Crne Gore. Istakao je da geopolitika može ubrzati proces evropskih integracija, ali ne može zamijeniti sprovođenje reformi, dok nastavak tog procesa vidi kao jedan od glavnih uslova za očuvanje podrške svih država članica Evropske unije. Odnos prema inicijativi za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića pokazaće koliko su crnogorske institucije zaista posvećene evropskim vrijednostima, ocijenio je politički analitičar Srđan Vukadinović. Inicijativu DPS-a zbog telegrama saučešća porodici Ratka Mladića podržale su opozicione partije i Bošnjačka stranka, dok parlamentarna većina predvođena PES-om ostaje uz Mandića. Vukadinović smatra da inicijativa neće dobiti podršku većine, navodeći da PES funkcije stavlja ispred ideoloških i evropskih principa. Sport. Lovćen u okviru četvrtog kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige na stadionu Arsenala u Tivtu danas dočekuje ekipu Koma. Cetinjani imaju 6, a Kom 3 boda. Utakmica će početi u 20 sati. Vrijeme dana, sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti i vjetar slab umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 28 stepeni Celzijusa. 10 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: 11. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Protesti građana koji su se protivili ustoličenju mitropolita Crnogorskog primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikije u Cetinskom manastiru, barikade na Kruševom ždrijelu Jadžića krivini, jake policijske snage, suzavci, gumeni meci, šok bombe obilježili su 5. septembar 2021. godine na Cetinju. Toga jutra policija je počela da baca suzavac i šok bombe na okupljene građane na Dvorskom trgu, a istovremeno je uz pomoć mehanizacije koja je pristigla iz Budve probijena barikada na Adžića krivini. Na Cetinskom listu donosimo atmosferu sa barikada i cetinskih ulica u video prilogu koji je naša TV ekipa snimila tih dana.
0: Cetinje Info.
1: Skup u znak sjećanja na petogodišnjicu dešavanja na Belvederu prilikom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija biće održan u nedjelju 6. septembra na Cetinju. Pod sloganom Nacionalno jedinstvo i zajedništvo naš imperativ, događaj će biti održan na platou ispred Cetinskog manastira sa početkom u 18 sati. Skup je dio projekta Cetinje pamti, koji je podržan na javnom konkursu za projekte iz kulture i sufinansiran od strane prijestolnice Cetinje u organizaciji Centra za građanska prava.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Rijeka doživljaja održat će se u nedjelju 6. septembra na rijeci Crnojevića. Program počinje u 9 časova, a tokom dana posjetioce očekuje pješačka tura stazom obod, vožnja kajaka i sup dasaka, krstarenje jezerom, edukativna radionica za djecu, priprema i degustacija ribljih i lokalnih specijaliteta, kao i mini sajam suvenira i domaće radinosti, a pripremljen je i muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Lovćen u okviru 4. kola Meridian Bet 2. Crnogorske fudbalske lige na stadionu Arsenala u Tivtu dočekuje ekipu Koma. Cetinjani imaju 6, a Kom 3 boda. Utakmice u Tivtu počeće večeras u 20 sati.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje u saradnji sa fudbalskim klubom Viner organizuje memorijalni fudbalski turnir Mašani Marko, koji će se danas i sutra održavati na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen. Na terenu će snage odmjeriti klubovi Vojvodina, Pelister, Tomislav, Lovćen, Viner, Bokelj, Budva i Grbalj, a turnir je otvoren u 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme dana sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. U našem je gradu trenutno 30 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste prvo izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 13 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Radio Cetinje. Vijesti.
2: 12. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. U Crnoj Gori aktivno je više požara, ali je većina pod kontrolom, saopšteno iz MUP-a. Najzahtjevnija situacija je na području Cetinja, Podgorice i Nikšića. Za danas je zatraženo dodatno angažovanje vazduhoplova, dok su tokom jučerašnjeg dana avioni i helikopteri na požarištima izbacili više od 100 tona vode. Nadležne službe kontinuirano prate situaciju i ostaju u punoj pripravnosti. Crna Gora može do kraja 2026. godine završiti pregovore sa Evropskom unijom, a 2028. je realna godina za članstvo, ocijenio je docent dr. Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom. Istakao je da geopolitika može ubrzati proces evropskih integracija, ali ne može zamijeniti sprovođenje reformi, dok nastavak tog procesa vidi kao jedan od glavnih uslova za očuvanje podrške svih članica Evropske unije. Odnos prema inicijativi za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića pokazat će koliko su crnogorske institucije zaista posvećene evropskim vrijednostima, ocijenio je politički analitičar Srđan Vukadinović. Inicijativu DPS-a zbog telegrama saučešća porodici Ratka Mladića podržale su opozicione partije i Bošnjačka stranka, dok parlamentarna većina predvođena PES-om ostaje uz Mandića. Vukadinović smatra da inicijativa neće dobiti podršku većine, navodeći da PES funkcije stavlja ispred ideoloških i evropskih principa. Lovćen u okviru četvrtog kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige na stadionu Arsenala u Tivtu danas dočekuje ekipu Koma. Cetinjani imaju 6, a Kom 3 boda. Utakmica će početi u 20 sati. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti i vjetar slab umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, u našem je gradu 31 stepen. 12 sati i 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: uvrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Radio Mozaik, Biza.
2: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Pratite novo izdanje Radio Mozaika Viza. A u današnjoj vizi ćete čuti glumicu Florence Pugh, gledat ćemo kao Katie Ames u novoj adaptaciji romana Istočno od raja. A Couple of Lies serija stiže na Netflix. A stigao i prvi trailer za film o Maseratiju. Al Pacino i Anthony Hopkins u velikoj automobilskoj priči. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere.

0: Radio Mosaic Visa.
1: Roman Istočno od raja Johna Steinbecka dobija novu televizijsku adaptaciju. Sedmodijelnu seriju za Netflix napisala je i izvršno producirala Zoe Kazan, unuka reditelja Elie Kazana, koji je režirao čuvenu filmsku verziju iz 1955. godine. Glavnu ulogu Kathy Ames, manipulativne antijunakinje iz Steinbeckovog romana, tumači Florence Pugh. Zoe Kazan kaže da je Pugh od početka bila njen jedini izbor i da je tokom snimanja dodatno uvjerila u svoj talenat. Njen osjećaj za kameru je nevjerovatan, mislim da je genijalka, kazala je Kazan. Nova adaptacija nastoji da Kathy predstavi kao složeniju i stvarniju osobu, a priča prati više generacija porodica Trask i Hamilton u kalifornijskoj dolini Salinas. Serija Istočno od raja na Netflix stiže 1. oktobra.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Netflix je najavio novu švedsku miniseriju Couple of Lies, psihološki triler o dva para koji zamjenjuju domove, nakon čega njihov odmor i snova prerasta u igru tajni, manipulacije i nepovjerenja. Helena i Karl iz Stockholma u pokušaju da spasu brak odlaze na Siciliju, dok Scarlett i Adam borave u njihovoj kući u Stockholmskom arhipelagu. Međutim, oba para ubrzo počinju da primjećuju neobične detalje i shvataju da o ljudima sa kojima su zamijenili domove znaju mnogo manje nego što su mislili. Glavne uloge tumače Emma Appleton, Fares Fares, Frida Gustafsson i Jakob Oftebro. Serija ima 4 epizode, a zasnovana je na romanu švedskog pisca Stefana Anhema. A Couple of Lies na Netflix stiže 30. oktobra.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Objavljen je prvi trailer za film Maserati The Brothers, biografsku dramu o porodici čije je prezime postalo sinonim za jednu od najpoznatijih italijanskih automobilskih marki. Film prati braću Maserati, njihove početke u svijetu automobilizma i trka, kao i put do stvaranja brenda koji je postao poznat širom svijeta. Priča seže do 1914. godine, kada je kompanija osnovana u Bolonji, a film se dotiče i njenih velikih uspjeha na trci Indianapolis 500. Posebnu pažnju privlači glumačka ekipa. U filmu igraju Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia i Jessica Alba, dok braću Maserati tumače Michele Morone, Salvatore Esposito i Lorenzo De Mor. Film je sniman u Italiji, uključujući Modenu, Bolonju i rimske studije Cinecittà, uz rekonstrukciju istorijskih Maseratijevih automobila iz 20. i 30. godina prošlog vijeka. Režiju potpisuje Bobby Moresco, a datum premijere za sada nije poznat. To bi bilo sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Tranquilinha.

0: Cetinje Info.
1: 13 sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Situacija na području Bijelih Poljana i Lastvečevske danas je stabilnija, ali su vatrogasne ekipe i dalje u punoj pripravnosti zbog mogućeg jačanja vjetra tokom dana. Na terenu su tri ekipe Cetinske službe zaštite i spašavanja, pomažu im dobrovoljci iz Tivta i kolege iz Budve.
0: Cetinje Info.
1: Protesti građana koji su se usprotivili ustoličenju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikije u Cetinskom manastiru, barikade na Kruševom ždrijelu Jadžića, krivini, jake policijske snage, suzavci, gumeni meci, šok bombe, obilježili su 5. septembar 2021. godine na Cetinju. Toga jutra policija je počela da baca suzavac i šok bombe na okupljene građane na Dvorskom trgu, a istovremeno je uz pomoć mehanizacije koja je pristigla iz Budve probijena barikada na Adžića krivini. Na Cetinskom listu donosimo atmosferu sa barikada i cetinskih ulica u videoprilogu koji je naša TV ekipa snimila tih dana.
0: Cetinje Info.
1: Skup u znak sjećanja na petogodišnjicu dešavanja na Belvederu prilikom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija biće održan u nedjelju 6. septembra na Cetinju. Pod sloganom Nacionalno jedinstvo i zajedništvo naš imperativ, događaj će biti održan na platou ispred Cetinskog manastira sa početkom u 18 sati. Skup je dio projekta Cetinje pamti, koji je podržan na javnom konkursu za projekte iz kulture i sufinansiran od strane prijestolnice Cetinje u organizaciji Centra za građanska prava.
0: Cetinje Info.
1: Volonteri Crvenog krsta prijestolnice Cetinje uručili su uoči početka školske godine komplete školskog pribora djeci iz romskog naselja na Zagrablju. Iz Crvenog krsta poručuju da je važno pružiti podršku djeci iz romske i egipćanske populacije i doprinijeti stvaranju jednakih uslova za obrazovanje. Aktivnost je realizovana u okviru 4. faze projekta REM – zapošljavanje re-lica u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Rijeka doživljaja održat će se u nedjelju 6. septembra na rijeci Crnojevića. Program počinje u 9 sati, a tokom dana posjetioce očekuje pješačka tura stazom Obod, vožnja kajaka i sup dasaka, krstarenje jezerom, edukativna radionica za djecu, priprema i degustacija ribljih i lokalnih specijaliteta, kao i mini sajam suvenira i domaće radinosti. A pripremljen je i bogat muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Lovćen u okviru 4. kola Meridian Bet 2. crnogorske fudbalske lige na stadionu Arsenala u Tivtu večeras dočekuje ekipu Koma. Cetinjani imaju 6, a Kom 3 boda, a utakmica počinje u 20 sati.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje u saradnji sa fudbalskim klubom Viner organizovala je memorijalni fudbalski turnir Mašani Marko, koji se danas i sjutra održava na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen. Na terenu će snage odmjeriti klubovi Vojvodina, Pelister, Tomislav, Lovćen, Viner, Bokelj, Budva i Grbalj, a turnir je otvoren u 11 sati. Opširnije o svemu pratite u sljedećem izdanju naše emisije od 14 sati i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori je danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. U našem je gradu trenutno 31,5 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 14 sati i 30 minuta. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Nedo i Marina.
2: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliva Sperper.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14 sati, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. U Crnoj Gori aktivno je više požara, ali je većina pod kontrolom, saopšteno iz MUP-a. Najzahtjevnija situacija je na području Cetinja, Podgorice i Nikšića. Za danas je zatraženo dodatno angažovanje vazduhoplova, dok su tokom jučerašnjeg dana avioni i helikopteri na požarištima izbacili više od 100 tona vode. Nadležne službe kontinuirano prate situaciju i ostaju u punoj pripravnosti. Uprava policije protjerala je 6 državljana Ukrajine zbog sumnje da su bili povezani sa visokorizičnom organizovanom kriminalnom grupom u Crnoj Gori. Njima je ukinuta privremena zaštita, izrečena im je i zabrana ulaska u Crnu Goru u trajanju od 5 godina. Tokom policijskih aktivnosti pronađeni su i oduzeti komunikacioni i GPS uređaji, dronovi, sredstva za vezivanje i drugi predmeti. Još jednom ukrajinskom državljaninu koji se nalazi van Crne Gore zabranjen je ulazak u državu po istom osnovu. Crna Gora može do 2026. godine završiti pregovore sa Evropskom unijom, a 2028. je realna godina za članstvo, ocijenio je docent dr. Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom. Istakao je da geopolitika može ubrzati proces evropskih integracija, ali ne može zamijeniti sprovođenje reformi, dok nastavak tog procesa vidi kao jedan od glavnih uslova za očuvanje podrške svih država članica Evropske unije. Odnos prema inicijativi za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića pokazat će koliko su crnogorske institucije zaista posvećene evropskim vrijednostima, ocijenio je politički analitičar Srđan Vukadinović. Inicijativu DPS-a zbog telegrama saučešća porodici Ratka Mladića podržale su opozicione partije Bošnjačka stranka, dok parlamentarna većina, predvođena PES-om, ostaje uz Mandića. Vukadinović smatra da inicijativa neće dobiti podršku većine, navodeći da PES funkcije stavljaju ispred ideoloških i evropskih principa. Lovćen u okviru četvrtog kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige na stadionu Arsenala u Tivtu danas dočekuje ekipu Koma. Cetinjani imaju 6, a Kom 3 boda. Utakmica će početi u 20 sati. Vrijeme dana sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 33 stepena Celzijusa. 14 sati i 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a i sadržaje emisije izdvajamo. 5 godina je od septembarskih događaja na Belvederu. 4. i 5. septembar, dani koje Cetinje ne zaboravlja. Povodom godišnjice si jutra skup ispred Cetinskog manastira. Volonteri Crvenog krsta Cetinja uručili djeci iz romskog naselja na Zagrablju komplete školskog pribora. Danas je otvoreni memorijalni turnir Mašan i Marko, a fudbaleri Lovćena u Tivtu dočekuju ekipu Koma. Vrijeme s jutra sunčano, temperatura do 37 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Situacija na području Bijelih Poljana i Lastve Čevske jutros je bila stabilnija, ali su vatrogasne ekipe i dalje u punoj pripravnosti zbog mogućeg jačanja vjetra tokom dana. Na terenu su 3 ekipe Cetinske službe zaštite i spašavanja, pomažu im dobrovoljci iz Tivta i kolege iz Budve.
0: Cetinje Info.
1: Protesti građana koji su se protivili ustoličenju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinskom manastiru, barikade na Kruševom ždrijelu Jadžića krivini, jake policijske snage, suzavci, gumeni meci, šok bombe obilježili su 5. septembar 2021. godine na Cetinju. Toga jutra policija je počela da baca suzavac i šok bombe na okupljene građane na Dvorskom trgu, a istovremeno uz pomoć mehanizacije koja je pristigla iz Budve probijena barikada na Adžića krivini. Na Cetinskom listu donosimo atmosferu sa barikada i cetinskih ulica u videoprilogu koji je naša TV ekipa snimila tih dana.
0: Cetinje Info.
1: Skup u znak sjećanja na 5. godišnjicu dešavanja na Belvederu prilikom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija bit će održan u nedjelju 6. septembra na Cetinju. Pod sloganom Nacionalno jedinstvo i zajedništvo, naš imperativ, događaj će biti održan na platou ispred Cetinskog manastira sa početkom u 18 sati. Skup je dio projekta Cetinje pamti, koji je podržan na javnom konkursu za projekte iz kulture i sufinansiran od strane prijestolnice Cetinje, a u organizaciji Centra za građanska prava.
0: Cetinje Info.
1: Volonteri Crvenog krsta prijestolnice Cetinje uručili su uoči početka školske godine komplete školskog pribora djeci iz romskog naselja na Zagrablju. Iz Crvenog krsta poručuju da je važno pružiti podršku djeci iz romske i egipćanske populacije i doprinijeti stvaranju jednakih uslova za obrazovanje. Aktivnost je realizovana u okviru 4. faze projekta REM zapošljavanje re-lica u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: Besplatna telefonska linija za prijavu vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori dostupna je 24 sata dnevno na broju 080-777-777, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zaposleni iz ministarstva na pozive se javljaju od 7 do 15 sati, dok se pozivi nakon 15 sati snimaju i preslušavaju narednog radnog dana. Prijavu može podnijeti svaki građanin bez obzira na uzrast i status, a iz ministarstva apeluju da se prilikom prijave navedu što precizniji podaci i činjenice o slučaju.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Rijeka doživljaja održat će se u nedjelju 6. septembra na rijeci Crnojevića. Program počinje u 9 sati, a tokom dana posjetioce očekuju pješačka tura stazom Obod, vožnja kajaka i sup dasaka, krstarenje jezerom, edukativna radionica za djecu, priprema i degustacija ribljih i lokalnih specijaliteta kao i mini sajam suvenira i domaće radinosti. U okviru muzičkog programa nastupit će Filip Sjekloća, Boris Božović sa bendom, Anastasija i Mirko sa bendom uz DJ program tokom ranijih popodnevnih sati.
0: Cetinje Info.
1: Memorijalni fudbalski turnir Mašan i Marko otvoren je danas na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen. Slušamo izvještaj Luke Miloševića.
3: Turnir je posvećen sjećanju na tragično stradale dječake Mašana i Marka Martinovića koji su bili članovi fudbalskog kluba Viner. Otvarajući turnir, gradonačelnik prijestolice Cetinje Nikola Đurašković kazao je da je teško govoriti o budućnosti, a ne pomisliti na budućnost koja je pripadala Mašanu i Marku, a koju nisu dobili priliku da upoznaju i žive.
4: Upravo u tome i jeste posebnost ovog turnira. Njime ne pokušavamo da izbrišemo bol, niti možemo da popunimo prazninu koju su ostavili naši mali sugrađani. Njegovom organizacijom čuvamo njihova imena, a ovom terenu vraćamo ono što je fudbal oduvijek donosio. Dječju igru, osmijeh, druženje i nadu. Jer ono što pamtimo, ono o čemu govorimo i što prenosimo drugima, ne dozvoljavamo da bude zaboravljeno. A Cetinje je grad koji zna što znači čuvati uspomenu.
3: Đurašković je učesnicima poželio da uživaju u fudbalu i da im ovaj dan ostane u lijepom sjećanju.
4: Neka Mašani Marko i dalje žive kroz vaše osmijehe, kroz fudbal koji su posebno voljeli, kroz ovaj teren kojim su nekada trčali i kroz svako novo okupljanje koje će nositi njihova imena. Neka imena Mašane i Marka ostanu dio ovog terena, Cetinja i svih generacija koje će ovdje dolaziti da igraju, da se druže i da sanjaju svoje velike pobjede.
3: Na drugom izdanju turnira, osim fudbalskih klubova Lovćen i Viner, učestvuju fudbalski klubovi Budva, Bokelj, Barsa, Grbalj, Pelister i Tomislav. Organizator turnira je Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje uz pomoć Fudbalskog saveza Crne Gore i Fudbalskog kluba Viner.
0: Cetinje info.
1: Evo još jedna informacija iz sporta. Lovćen u okviru četvrtog kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige na stadionu Arsenala u Tivtu večeras dočekuje ekipu Koma. Cetinjani imaju 6, a Kom 3 boda. Utakmica će početi u 20 sati.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, krajem dana i tokom noći na udare ponegdje jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 23 do 37 stepeni. U našem je gradu trenutno 33 stepena Celzijusa.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to za danas posljednje izdanje emisije Cetinje info. Pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Nenad Martinović i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje info.
5: Radio Cetinje. Kiss my music.

Radio Mosaic Biz. Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja, pratite novo izdanje Radio Mozaika Viza. A u današnjoj vizi ćete čuti glumicu Florence Pugh, gledat ćemo kao Katie Ames u novoj adaptaciji romana Istočno od raja. A Couple of Lies serija stiže na Netflix. A stigao i prvi trailer za film o Maseratiju, Al Pacino i Anthony Hopkins u velikoj automobilskoj priči. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Roman Istočno od raja Johna Steinbecka dobija novu televizijsku adaptaciju. Sedmodijelnu seriju za Netflix napisala je i izvršno producirala Zoe Kazan, unuka reditelja Elie Kazana, koji je režirao čuvenu filmsku verziju iz 1955. godine. Glavnu ulogu Katie Ames, manipulativne antijunakinje iz Steinbeckovog romana, tumači Florence Pugh. Zoe Kazan kaže da je Pugh od početka bila njen jedini izbor i da je tokom snimanja dodatno uvjerila u svoj talenat. Njen osjećaj za kameru je nevjerovatan, mislim da je genijalka, kazala je Kazan. Nova adaptacija nastoji da Katie predstavi kao složeniju i stvarniju osobu, a priča prati više generacija porodica Trasky Hamilton u kalifornijskoj dolini Salinas. Serija Istočno od raja na Netflix stiže 1. oktobra.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Netflix je najavio novu švedsku miniseriju Couple of Lies, psihološki thriller o dva para koji zamjenjuju domove, nakon čega njihov odmor i snova prerasta u igru tajni, manipulacije i nepovjerenja. Helena i Karl iz Stockholma u pokušaju da spasu brak odlaze na Siciliju, dok Scarlett i Adam borave u njihovoj kući u Stockholmskom arhipelagu. Međutim, oba para ubrzo počinju da primjećuju neobične detalje i shvataju da o ljudima sa kojima su zamijenili domove znaju mnogo manje nego što su mislili. Glavne uloge tumače Emma Appleton, Fares Fares, Frida Gustafsson i Jakob Oftebro. Serija ima 4 epizode, a zasnovana je na romanu švedskog pisca Stefana Anhema. A Couple of Lies na Netflix stiže 30. oktobra.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Objavljen je prvi trailer za film Maserati The Brothers, biografsku dramu o porodici čije je prezime postalo sinonim za jedno od najpoznatijih italijanskih automobilskih marki. Film prati braću Maserati, njihove početke u svijetu automobilizma i trka, kao i put do stvaranja brenda koji je postao poznat širom svijeta. Priča seže do 1914. godine, kada je kompanija osnovana u Bolonji, a film se dotiče i njenih velikih uspjeha na trci Indianapolis 500. Posebnu pažnju privlači glumačka ekipa. U filmu igraju Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia i Jessica Alba, dok braću Maserati tumače Michele Morone, Salvatore Esposito i Lorenzo De Mor. Film je sniman u Italiji, uključujući Modenu, Bolonju i rimske studije Cinecittà, uz rekonstrukciju istorijskih Maseratijevih automobila iz 20. i 30. godina prošlog vijeka. Režiju potpisuje Bobby Moresco, a datum premijere za sada nije poznat. To bi bilo sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Centrinje.